En eienetjie Cecilia van Simon and Garfunkel van die jaar 1970, 'n lekker goue ouwe. Ek sal nie sê dis waarmee ons hierdie goue ouwe hier afgeskop het nie, want ons het dit gedoen met, wat is dit gewees? Green Onions. Het jy al die eienetjie gehoor? Green Onions. Wie het om gedoen daar stol? Booker T and the MGs, Green Onions van die jaar 1962. Ja, dit is 'n saterdagoggend saam met my Dewald en ek speel vir die beste goue ouwes. Die beste van die 50s, die 60s en natuurlik ook die 70s. 'n hele uur daarvan tussen 6 en 7. En ook so net so voor 7, dan speel ek vir jou 'n weekend anthem om jou bietjie in die naweek mood te kry as jy nog nie in daai naweek mood is of jy nog nie daai naweek gevoel in jou het nie. So bly ingeskakel vir dit en nog meer. Ook jou Saturday Morning Swap Shop met trots in jou gebring deur Wild Triangle Sand and Sound. Dit skop af dan nou om 7 uur. So bly ingeskakel vir jou Swap Shop ook. En as jy reeds die nommers ken, stuur die boodskappe in. Ek het al reeds 'n magdom gekry daarso. En dan, ja, ek sien Duke is vroeg op. Sandy is al vroeg op. Hy het al boodskappe ingestuur daarso. Ander mense het nou nie name daarso by nie, maar ek sien Susan Schmid is ook baie vroeg op. Wie is daai? Ek dink hierdie is Veronica. Nee, ek jok vir jou, dis nie Veronica nie. Dit is Kayla. Kayla, daar is hy. Kayla het ons hierso, sy is al vroeg en wakker aan die gang. So sien ek ook nie so vinnig 'n naam nie. Dink hierso was hy John gewees wat al deurgekom het vanmôre. Yes, ja, nie, die WhatsApp nommers of die boodskappe rol al in. So ek sê, as jy daai nommer het, stuur hulle in. As jy nie die nommer het nie, wees verseker so om 20 voor 7. Gee ek daai WhatsApp nommer hier in die ateljee, want toe jy jou WhatsApps kan stuur vir jou Saturday Morning Swap Shop. Ja, Susan Schmid het ook weer vir my die rugby gestuur, so jy bly ingeskakel, ons gesels dan 'n bietjie rugby, kyk wat se games is al reeds gespeel deur die week, en wanneer kan jy uitsien op hierdie naweek, wat dan nou voorlê. Maar intussen, kom ons gaan voort met nog lekker goue ouwes, wat van so'n bietjie Elvis Presley, dis nou of nooit nie.

0: En daar was gewees Dean Martin, That's Amore, van die jaar 54. Ja, lekker gouwe ouwe daar of jou op hierdie saterdagochtend. Nou ja, as jy so pas opgestaan het, jy het al een paar gouwe ouwe gemis, maar daar is nog daarom so half uur se gouwe ouwe voor. So bly ingeskakel lees op 90.6, maak seker jy mis geen van die verdere muziek wat voorlê nie, net om jou saterdag soveel, soveel beter te maak. Ook een boodskapje ingekryf van af, is het IC gewees? Jy is IC, hy stuur vir my. Hy is al van 5 uur af by die werk, ja, en hy is ook dan nou morgen deel wat goeie morgen IC. Hoop jy het een lekker dag daar by die werk. En dan het hy een voorstel gemaakt, een fantastische voorstel, so bykie een Suid-Afrikaanse gouwe ouwe, een Afrikaanse gouwe ouwe, uit die jaar 74, so blijn geskakel daai en ekie net die nag, en of jy sê wat het is nie, jy gaan hom nie mis nie, jy sal hom nie kan mis nie, hy speel direct na hierdie breek. Ook Susan Schmid wat vir my boodskap ingestuur het, morgen deel wel, dankie vir die awesome golden oldies wat jy speel, waardeer het baie, mag jy amazing dag hee, baie dankie, en selfde dan vir jou, ek het ook vroeger gesê, sy het al reeds vir my al die rugby besonderhede gestuur, so ons gesels en nog gesels as 'n bietjie rugby, kyk wat sy games is al reeds gespeel hierdie week, en wat lê dan nog vir ons voor, so ja, weer eens baie dankie vir hierdie goed dat jy deurgestuur het, Susan Schmid, waar jy dit elke saterdag vreselik baie, aangezien ek nou die rugbykenner is, nie jylle is, maar ja, ek hou jylle op hoogte van dinge wat aan die gang is daar so. Rudolf ook, goeiemorgen, hy sê daar vir my, wat hy al gesê, mooi saterdag vir jou, baie dankie Rudolf, selfde daar so vir jou ook. Nou ja, baie dankie vir jylle boodskap is so ver, kom ons gaan die advertentiebreek vat, en dan die voorstel van IC, net hierna.
1: Remember this.
2: The more you listen, the more great music you hear.
1: Family favorites.
2: The best music variety. Live.
1: Family favorites. Every Sunday between 5 and 9 p.m.
3: Send the DJs a WhatsApp on 062 344 5544.

0: En daar was geweest The Trucks of a Girl Like You. Jy is ingeskakel natuurlik op 90.6 en ons speel sukkel lekker goue oues so vroeg op 'n Saterdagoggend. Die beste goue oues, the golden oldies, the oldies but the goodies. Ja, die beste van die 50s, die 60s en natuurlik ook die 70s. Oor so 19 minute van nou af is dit uit jou Saturday Morning Swap Shop en as jy nog nie jou boodskappe ingestuur het nie, het jy sekerlik nog nie die nommer op jou foon gesyf nie. En dit beteken ek moet die nommer gou vinnig vir jou gee. Is jy reg voor? Met jy pen en papier byderhand? Dalk jou foon, tik dit gou vinnig in of skryf dit neer, tatoeëer dit uit in jou arm, dat jy het nooit weer vergeet nie. Hierso is ons WhatsApp nommer in die atelier vir jou Saturday Morning Swap Shop. Jy kan vir my WhatsApp 062-344-5545 062-344-5545 en onthou jou sedelwoord vandag is 3, swap 3. Jou sedelwoord vir vandag, dit staan maar net vir die 3 Oktober, so ja, swap 3. Ek gaan nie sê dit staan vir 3 Oktober nie, want dit klink verkeerd. So dit staan vir die 3 Oktober en dit stel my net in staat om jou boodskappe te vat en te laai op ons Swapshop blad op 90.6 se webtuiste. So moenie vergeet om my sedelwoord in te sit nie. Onthou as jy hom nie insit nie, gaan nie jou boodskap dan nou nie uitlees. Jy gaan hom nog steeds uitlees. Jou boodskap kan dan net nie gelaai word op die blad nie. So maklik soos dit, maar as ek sê ek gaan hom definitief nog uitlees, ek sal jou glad nie penaliseer op daai ene nie. So ja, swap 3. Stuur die boodskap soos gewoonlik en dan eindig met jou naam en met jou nommer. Wat het dan nou nog hierdeur gekom, 'n boodskap. Sandy that says, I haven't heard this one in a very long time. I assume you referring to Glenys Lynn se Hi Casanova van die jaar 74. Dit was nou 'n voorstel gewees van af, Aisie se kant af, wat al van 5 uur af by die werk sit. Dan het ek ook 'n boodskap hier ingekry van af, wie is die gewees? Schmitty alweer, sy sê vir my, sy gaan nou lekker knie en later vetkoek bak. Lekker jaloers is ek nou op daai ene. Lekker vetkoek met stroop en kaas. Stroop en kaas, ok, Kerry Minsie is ook alright. Maar nie 'n warm Kerry nie, hy moet net proe na Kerry, hy moet nie brand soos Kerry nie, ja. Maar ek dink nog altyd my go-to op 'n vetkoek is stroop. Maar as daar kaas by is, ewe nog te beter. So ja, stroop en kaas op 'n lekker vetkoek, 'n goue, olierige vetkoekie. Ja, as ek sê, dan kan ons so lekker smil. En ja, ek draag sommer so waterkant hier so. My bonte gaan al water. Iemand vra my in die week, wat is die snaakste ding wat ek al geëet het? Weet nie hoe sy op die topic gekom het nie, maar ja, dit was toen die topic gewees. Wat was die snaakste ding wat ek al geëet het? En al wat ek toen nou aan kan dink is, okay, buiten nou vir skaap oog en skaap breins, en partij van julle dink dit is jag en grous, ander van julle se monde water nou oor skaap afval. Maar ja, enigste ding wat ek toen nou kon opkom wat nou rarig weird was, en nie omdat dit nou, ek weet nie, grous was, nie net weird was, was brood met peanut butter en tomatiesaus op. Dit was die weirdste ding wat ek toen nou ooit aan kon dink, of wat ek op daai stadium aan kon dink, wat ek toen nou ooit geëet het. So ek weet nie wat se snaakse kombinaties is jy lief voor nie. Ek weet, daar is baie mense wat nou wors en stroop of braaivleis en konfyt en al die klas van goeders. Julle hou nogal van die soet en sout kombinaties daar so, die Hilda kombinaties. Maar ja, as ek sê nie, my snaakse ding was toe nou die peanut butter met tamatiesaus op 'n broodjie. Dit is my snaakste kombinatie. Dalk het jy ietsie snaaksers of meer vreemds geëet, so as jy dit ook graag met jou wil deel, is jy baie welkom. Kom, ons het nou sommer hier so, 'n topic begin vir die dag. Het was nie beplan gewees nie, maar Susan Schmid het nou sommer so half en half aangewakker met haar vetkoek wat sy gaan bak. So ja, stuur bietjie vir my, wat is hy snaakse vreemde kombinaties wat jy al geëet het? Sandy stuur vir my thumbs up, so ek neem aan ek is reg toe nou oor Glenys Lynn se Hi Casanova. So ja, baie dankie vir daai netjie. Sandy, aka Stompie, of moet ek sê Stompie, aka Sandy, whichever way ons allemaal weet wie hy is. Rodney, goeiemôre. Goeiemôre aan jou ook daar, lekker Saterdag vir jou. Nou ja, ek dink ons gaan gou vanaand advertensiebreek vat en dan terug na die goue oues toe, want is amperkies tyd vir jou weekend anthem, iets om jou bietjie so in 'n naweek mood te sit, bietjie daai naweek gevoel in jou wakker te maak. Dit gebeur net so voor 7 voor ons Saturday Morning Swap Shop. Maar nou eers terug vir die advertensies en dan terug na die goue oues toe.
1: Broadcasting worldwide online 24/7.
2: Home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home. 90.6, waar jy thuis voel.

En daar was ongelukkig ons laaste goue ouwe, The Foundations, Build Me Up, Buttercup. Ons laaste goue ouwe op hierdie saterdagochtend was van die jaar 68 gewees. Volgende aan die beurt is het dan ons weekend en van net so voor ek by hom kom, moet ek net gevindig weer na julle boodskappe toe gaan. Max het my sê, howdy op hierdie Shanana saterdag. En dit lyk my so voorstel hier so, Bruce Miller, I won't give up. Ok, ek gaan kyk waar gaan ek hom vir jou inpas. Dan het ons dan ook so'n bietjie gepraat oor snaakse kombinaties wat jy lief is om te eet. Susan Schmid sê, my kaaskrulle in kondensmelk gedruk was lekker gewees. Nou wat, is dit nie meer nie? Of is dit nou maar net, jy het dit al so geëet en het was lekker gewees? Well, kaaskrulle in kondensmelk gedruk was lekker gewees. Nou moet ek bysê, daar is mense wat wel 'n doopsaus maak vir hulle chips of hulle soutighede. Met kondensmelk, wat hulle dan nou so'n bykie mosterd bygooi. So ja, die soet en sout besigheid alweer, soos die mense met hulle braaivleis en konfyt en hulle wors met stroop, hulle sê vir al die volgende dag, vir al die volgende ochend, na die braai, dan kan jy nou met die ietsie soets vat. So ja, dit is dan ook interessant daar. So dan het iemand vir my, Sophia, wat vir my sê so, my kleinseun eet sy droë 2-minute noodles met yoghurt. Ok, ek verstaan, as jy dan nou ek weet nie, crunchy muesli kan eet saam met jou yoghurt, dan kan jy seker maar crunchy 2-minute noodles ook eet saam met jou yoghurt. Ek moet bysê dan ook 2-minute noodles net so droog, net so, ek weet nie, ongekook, is nogal lekker as jy so staan en kraak, knaag gaan om daar so ja, nie sleg nie, so ja, baie lekker daai. Het ek nog een boodskapje ingekry het, lyk vir my, Hendrik het weer een voice note gestuur, ek gaan met gevindig eers van die lig af luister, en dan deel ek om met julle, as hy dan ook ietsie te doen het met ons eetgewoontes, dalk is dit een swap show boodskap, ek weet nie, maar nou eers tyd vir jou weekend, en vir my vat jou deur na 7 uur toe, ja, ons gaan bykie oor tyd hardloop daar so, maar hoekom dan nou nie, het is lekker gesels wat ons vanmorgen aangeknoop het hier so, rondom julle snaakse eetgewoontes, maar nou eers julle weekend en vir so in die gees van saterdag, het ek sommer een saterdag, tema, it's a Saturday night.

0: En dit was gewees Bass Hunter met ons Weekend Anthem. Jy is ingeskakel op 90.6. Nou ja, tyd vir jou Saturday Morning Swap Shop net hierna.
1: Volg 90.6 FM Stereo op TikTok en kry eksklusiewe agter die skerms pret in die ateljee, OB's en kantore. Moenie jou daaglikse dosis vermaak misloop nie. Ons sal jou ook op hoogte hou van huidige vertonings, kompetisies en gebeurtenisse. Volg @906FM.
2: This Swap Shop is brought to you by Ball Triangle Sand and Stone.
0: Goeiemôre as jy sopas ingeskakel het. Welkom by jou Saturday Morning Swap Shop net hier op 90.6 elke Saterdagoggend tussen 7 en 9. Met trots natuurlik aan jou gebring deur Wall Triangle Sand and Stone. Nou ja, hoe werk die Swap Shop? Jy stuur vir my 'n boodskap en sê vir my wat jy wil aan ontslaa raak, waarna soek jy dalk, wat wil jy weggee, wat wil jy verkoop? Dit is dan nou 'n lekker platform vir jou daar by die huis om van al jou ongewenste artikels ontslaa te raak. Jesus, hoekom is daai so vroeg op 'n Saterdagoggend so moeilik geweest? Ja, dis 'n manier om van al jou ongewenste artikels ontslaa te raak. Daar is hy, daar het 'n bietjie beter uitgekom daarsop. So ja, stuur my julle boodskappe, sê vir my wat is in jou pad daarso? Waarna soek jy dalk of wat wil jy sommer net weggee? Net om so 'n bietjie te declutter, net so 'n bietjie minder te maak. Ja, jy weet 'n mens is geneig om bymekaar te maak en dit vir wat? Net om jou lewe meer te complicate? Nee, is onnodig. So ja, raak ontslaaf van die goedjies. Stuur vir my 'n WhatsApp, sê vir my wat wil jy maak daarmee of waarna soek jy dalk? En jy stuur dit vir my op ons WhatsApp nommer 062-344-5545. Begin jou boodskap met die sleutelwoord swap 3. Dit staan vir die 3 Oktober. Eindig dan ook met jou naam en met jou nommer. Ek het jou bietjie deenetjie ontdek. Van McCoy sê dis The Hustle van die jaar 75. So hy gaan ons bietjie geselskap hou vanmôre terwyl ons dan nou deurhardloop met jou boodskap op jou Saturday Morning Swap Shop. Bring bietjie weer herinneringe terug, nee, is dit nie Van McCoy, The Hustle van die jaar 75. Nou nie regtig 'n liedjie nie, dis meer so 'n instrumentale stuk musiek hierdie, maar ja, as ek sê, dis altyd lekker om hulle so in die agtergrond te speel, terwyl ons dan nou jou Saturday Morning Swap Shop, ek weet nie, behartig, wat is die regte woord daarom te kies nie, maar ja, kom ons gaan wegspring met jou eerste boodskap. Good morning, Duke. He says, I've got a Corsa Bucky, a non-runner with papers and license up to date. For 15,000 rand or to swap for a 4x4 quad bike. You can call Duke on 078-460-7392 or you can WhatsApp 078-460-7392. That's the number for Duke. Dan Sandra sê vir my, ek het 3 stuk ronde eistertafel en 2 stoele vir binne of buite. Dit is te koop vir R2000, onderhandelbaar, nog niet. En dan het ek 4 kroonbaarstoele met swart sitplekke vir R4000, onderhandelbaar, ook soos niet. Kan ook by Breakfast Nook gebruik word. Foto's beskikbaar, kontak vir Sandra op 072-428-0462. Dis 072-428-0462. Dan is ons op soek na 'n kamer om te huur in Meyerton vir 'n karwag en sy vrou en 'n kleuter vir ongeveer so R1000 tot R1200 per maand. Dit is dan ou John. Kontak besonderhede 062-427-6606. Dis 062-427-6606. I have 4 17-inch, 225, 55, 17, genuine Mercedes-Benz, 7-spoke alloy mags with tyres for sale, price R4,000. You can call Kayla on 067-897-3262. And number one more time, 067-897-3262. Nearly made a mistake on that number there when I started off. But it's 067-897-3262. Dan het ons hier te koop, Hannes, wat sê, ek het te koop 'n T-Rex Snow Peak Air Rifle met sy pomp en Bushnell LS Free 219x42B scope. Jesusie, dis 'n mondvol daai. So ek gaan hom weer 'n keer vir jou gee. Dit is 'n T-Rex Snow Peak Air Rifle met sy pomp en Bushnell LS Free 219x42B scope. magasyn vat 10 patrone, volledig met patrone, vir R4,500. Jy kan my kontak op 062-560-2537. Dis 062-560-2537. Okay. Ons het 'n ou sitkamerstel, twee enkelbanke en twee dubbelseater banke, nog baie mooi kondisie vir R1,500 onderhandelbaar. Dan twee plaat elektriese stoofie vir R200. Ook 'n Isuzu D-Max 2.5 2024 bumper vir R5,000 en 'n roll cage vir R2,000 onderhandelbaar. Het ook 'n 2008 Isuzu Club Cab roll cage vir R1,500 onderhandelbaar. Fotos is beskikbaar. Is geleen in Riversdale Meyerton. Jy kan kontak of jy kan WhatsApp vir Kobus of kontak op 076-734-3622. Dis 076-734-3622. En daar is nou Kobus se WhatsApp en belnommer. We've got a Northwood Rockpoint three-wheel bicycle for sale. Good working condition, but gears need adjusting due to standing for a while. Needs slight attention, ideal for a disabled person for R3,500 or nearest cash offer. Urgent sale. You can call or WhatsApp 084-885-2731. It's 084-885-2731. Rudolf sê hierso vir my, hy het VW Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold, een compleet rechterkant voorhap, nieuwe oliepomp en pyp tussen throttle body en airbox, alles vir R800. Dan het hy ook te koop LED dartboard ring light R600 en 6 bar olie heater vir R400. Kontak vir Rudolf op 076-608-2065 en Rudolf Gelee in Meyerton Golf Park. Dis 076-608-2065. 6-5. Okay, daar is afgehandel. Dan het ons hier so, all-in-one Crossley long play turntable. Can convert vinyl and cassette to digital USB player, CD player, aux player, radio FM with remote and instruction manual. 100% working condition, R1,500. Can negotiate, you can call me on 082-522-9625. It's 082-522-9624. Did I give that number wrong the first time? I'm going to give it one more time just to make sure. It's 082-522-9624. I'm convinced I've given it correct this time now. Didn't make any mistakes. Then we've got Sandy. He sent a message on behalf of Clint. And the message says, Nissan NP200 injectors for R8,500, non-negotiable. And then an engine, a non-runner for R8,000, negotiable. You can call Clint on 065-179-0828. It's 065-179-0828. Ek het 'n 2-seater bank, 200, en 'n computertafel met glas blad, ook vir R200. Jy kan kontak vir Jan van Heerden op 064-130-6131. 064-130-6131. Dan het ek nog 'n boodskapie gekry van Rodney. Dit lyk my dis ons ander Rodney. Hy sê goeiemôre, goeiemôre Rodney. Baie dankie vir jou boodskap daarsop. Weet julle wat het ons glad nie gedoen nie, nee? Ons het nou so begin gesels oor die snaakse eetgewoontes, nee, dat ons nooit eers by die rugby uitgekom het nie. Ek besef dit nou, can you believe it? Kom ons kyk vinnig na hierdie plot hier, so, plot. Iemand wat vra op soek na bijekorwe, as iemand het wat die korwe op ons plot wil kom sit, is hulle welkom om te skakel of te WhatsApp, dis Ina, op 082-773-1560. Dit is dan nou Ina in die deur area. Die nummer weer van Ina, 082-773-1560. So as iemand by 'n korwe het wat hulle daar op hulle plot wil gaan sit, is hulle baie welkom. Dan, Kathy, wat sê sy? Ek het 'n Polo Classic 1.8 te koop. Jy kan vir Fani WhatsApp, ok, so Kaffie dan nou ingestuur namens Fani. Jy kan vir Fani WhatsApp op 072-444-390 vir meer inligting. Dis 072-444-390. Ok, dan een boodskap hier gekry van Oupa Niels. Hy sê ook goeiemorgen, goeiemorgen, hoop jy het een lekker saterdag so ver. Dan Willy wat sê, ek het rewritable DVD's te koop vir R50 per houer. Dis nog een seal en nog nooit opgemaak nie. En dan het ek ook een prachtige kleipot en een swart vaas te koop vir R250. Ek is geleen van Vanderbijl Park, jylle kan my kontak op 082-442-1925. Dis 082-442-1925. Ok, dan die petrolpomp, hier so, NB 350 petrolpomp, R300, Nissan Almera spoiler, R400, en een Mazda RX-8 achterbumper, R500. Vir al hierdie kan jy kontak vir Roger op 061-6122-719. Dis 061-6122-719. En daar is die nummer van Roger. Ok, dan hierso het ek ene wat sê, al die items te koop, ons is van 3 riviere vereniging, kan ons WhatsApp of bel vir meer info of foto's. En dan sê Dene, kan julle dalk vir my die items adverteer asseblief? Hannes, en sy selfoonnommer. Ok, ek het nou al hierdie gekry, maar ek het geen items gekry nie, Hannes. Jy sê net hierso, al die items te koop, is van 3 riviere vereniging, kan WhatsApp of bel, en dan kan jy vir my die items adverteer, asseblief. So, anders as jy die boodskap net vir my weer kan stuur, ek neem aan jou boodskap het ergens vasgehaak, want ek het net die helfte van jou boodskap dan nog gekry. Stuur vir my die items wat jy wil verkoop, en dan lees ek vir jou met graagte uit. Ok, dan het ons nog iemand gekry hierso met, van Pieter af, iemand wat dan ook snaakse eetgewoontes het, of snaakse kombinaties eet, eerder, nie eetgewoontes, nie snaakse kombinaties eet. Die vrou eet groenappel en peanut butter. Ek hou weer van sout op groenappel en ook op limoen. Pieter, ja nee, dit het ek al self gedoen. Sout op limoen, dit het ek al geëet. Sout op sierlimoen het ek al geëet. So ja, maar die peanut butter op groenappel, nog nie gedoen nie. So ja, daar is een kombinatie wat ons nog kan probeer en om bykie uit oefen daar so. Ek dink net so voor ons advertentiebreek toe gaan. Kom, ons gaan net gou vinnig na die rugby toe. Ons het nou gesê, ons gaan daar oor gesels en ons het nou nie daar uitgekom nie. So kom, ons pas dit gou vinnig in hierso. Kom, ons kyk vinnig wat se games is nou gespeel hierdie week. Dinsdag die 29ste September, wat nou al verby is, het die Cheetahs teen die Iberians gespeel, Pumas teen Black Lion, en die Griekwas het gespeel teen Lusitanos. Kom, ons kyk vinnig hoe het die games uitgewerkt daar so. Die Cheetahs het verloor teen die Iberians, 19-22. En dan het ons dan nou die Pumas teen die Black Lions, het Pumas het verloor 19-21 teenoor die Black Lions, en dan laastens ook een dinsdag game wat gespeel was, was Griekwas teen Lusitanos. Griekwas het ver gewen, 59 teenoor 19. Dan was daar gister vrijdag was daar een game wat gespeel was. Dit was Edinburgh geweest tegen Stormers. Daar sou het Edinburgh gewen, 17 teenoor die Stormers se 13. Nou, kom eens kyk, waarna kan jy uitsien hierdie naweek. Vandag, saterdag, die 3 oktober. Die Lions speel vandag tegen Ospreys om 14:45 speel hulle vandag. Dan die Sharks speel tegen Leinster. Hulle speel vandag om 6:30, of sal ek sê vanaand dan nou eerder om 6:30. En dan Munster teen die Bulls, hulle speel vanavond 9:15. So dit is dan nou die games wat vandag geskeduleer is. So Lions teen Ospreys, 14:45 vanmiddag, Sharks teen Leinster, dit is dan om 6:30 vanavond, en Munster teen die Bulls, dit is dan nou vanavond om 9:15. Dan morgen, sondagse games, die 4 oktober,

0: Lusitanos 12:00, dan die Griquas teen die Iberians is dan nou môre om 3:00 en die Cheetahs teen die Black Lions môre aand om 6:00. So dis dan nou die rugby waarna jy kan uitsien hierdie naweek. So weer eens baie dankie aan Susan Schmidt wat hierdie vir my deurgestuur het. Ek is net spyt ek het vroeër vergeet daarvan om dit gou vandag met julle te bespreek. Want ja, nou regtig tyd vir advertensie. Breek nou die advertensie so 'n bietjie Ace of Base Beautiful Life en dan is ons terug met jou boodskappe. So jy hou aan om hulle in te stuur op die WhatsApp nommer 0623445545. Dis 0623445545. En onthou jy my boodskap te begin met die sleutelwoord swap 3, eindig ook met jou naam en met jou nommer.
1: Vol Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vol Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Waar jy tuis voel, 90.6 FM stereo.

0: stop.
1: En daar was gerees ATB Don't Stop, voordat ook geluister na Ace of Base, It's a Beautiful Life. Jy is ingeskakel op 90.6, kom ons gaan voort met jou Saturday Morning Swap Shop.
0: This swap shop is brought to you by Ball Triangle Sand and Stone.
1: Dan sy amper 7:30, dan is ons so halfpad deur ons eerste helfte, so ja, moenie skrik nie, is nog nie, einde is nog nie in sig nie, want daar is altyd nog 'n tweede helfte van so tussen 8 en 9, sal ek 'n tweede helfte op jou Saturday Morning Swap Shop, so jy kan nog lekker jou boodskappe instuur, WhatsApp op 062-344-5545, en dan hy sedelwoord swap 3, eindig ook met jou naam en met jou nommer. Hierdie ronde Deep Forest, a Sweet Lullaby in die agtergrond. Ek het nou weer nog 'n paar boodskappe gekry oor mense met hulle vreemde eetkombinasies wat hulle doen daarso, maar ons sal nou vinnig daarby nog weer uitkom. Nou gaan ons eers voort met jou Saturday Morning Swap Shop, daai WhatsApp nommer 062-344-5545. Jy begin met jou sedelwoord, eindig met jou naam en met jou nommer. Daai netjie het ons ook gedoen nou van die groen appel en peanut butter en dan nou ook dan nou die lemoen met sout. So daai het ons ook dan nou gesien daarsop. Hierdie enetjie kom van af, het ek 'n naam, ek sien hom nie so vinnig raak nie, JB. JB sê vir my, good morning, I'm selling a 2012 Honda CBR 125cc new spec fuel injection for 12,000 rand. Also selling a 2021 Big Boy Superlight 200cc for 9,000 rand. Both have papers and running. Then I'm selling a 2007 Honda CBR 125cc spare parts. Also a Zingo by 100 stand scooter with new batteries and charger, 1,500 rand. Then we've got an Xbox 360 with 23 games for 3,500 rand. I'm situated in Meyerton. You can call me on 064-817-8813. That's the number for JB, 064-817-8813. Dan het ons 'n 6 kilowatt generator te koop. Pull and electric start, R3,800. Jy kan die kontak vir Stian op 084-6944-243. Dis 084-6944-243. Okay. Ek wil hoor of iemand ons kan help met 'n kar wat ons kan afbetaal. Jy kan my kontak op 076-1355-793. 076-1355-793. As jy daar kan help met 'n kar wat hulle kan afbetaal maandeliks, kontak 076-1355-793. Dan Antoni sê vir my, het 'n 2002 Polo Player 1.8 fuel injection for sale for 48,500. Die papierwerk is in orde en die disk is valid. Jy kan kontak in Vanderbilt Park 073-541-9001. 073-541-9001. Dan het ons hier so, ek is op soek na 'n rolstoel vir 'n ou tannie. Ons is geleë in Vereniging. As jy kan help, kontak 067-663-4615. 067-663-4615. Ek verkoop 'n Inco koordlose boor, 20 volt boor met 13 mm staal chuck met hammer aksie funksie en 2 spoed stelling en fast charger en 165 verskillende tools in 'n tas vir R1,300. Bel of WhatsApp vir Colin op 068-024-3999. Dis 068-024-3999. Goeiemôre Colin. Ek het amper gedog ek gaan nie vandag van jou hoor nie. Cookies. Ons is alweer tyd. Kom ons druk gou vinnig ene in hierop. 1989 model Nissan Sentra 1.3. Hy is te koop R27,000. Papierwerk is in orde. Jy kan WhatsApp of bel in Vanderbilt Park 083-477-0201. Leonie, 083-477-0201. Nou ja, gou vinnig tyd vir 'n advertensiebreek. Net so voor ons gaan. Hendrik het ook vir my gestuur hierso. Hy sê iets wat lekker is om te eet, is dan nou, as jy stroram vat, en jy meng het met 'n bak roomys, met 'n 2 liter bak roomys, en dan eet jy dit dan soos 'n, wil hy amper sê soos 'n nagereg. Hy sê, baie lekker, hy sê, dit is lekker, en na die tyd voel jy ook sommer lekker. So baie dankie Hendrik vir daai boodskap van jou, en dan nou jou vreemde eetgewoontes, of ek weet nie, kombinaties. Baie dankie vir jou boodskap, as ek sê, dit is maar sommer ding wat so spontaan gebeur het, en ja, allemaal gesels lekker saam rondom hulle snaakse eetkombinaties wat hulle dan nou saam eet en by mekaar sit. Ek staan nou en dink ook skielik toe ek nou effe jonger was, daarom al uit skool uit, het ek eendag die chappies wat ons nou maar kou, ja, die chappies, die did you know chappies, het op 'n stadium 'n koeldrank uitgebring. Verskillende smake en geure nou maar. En toe eendag het ek van die chappies aanmaak koeldrank gedrink in 'n glas. En toe ek klaar gedrink het, toe gooi ek coke in, en ek drink toe 'n glas coke, en toe het die coke toe nou daai geur van daai, ek weet nie wat was die smaak, kom ons sê nou maar blueberry, argument so dalwe, toe het die coke daai geur van daai blueberry, en wat ek toe begin doen het is, ek het so eetlepel of 'n teelepel, elke keer van daai almal koeldrank by my coke gegooi, net om die coke 'n ander smaak te gee. So, dis ook iets wat ek nou aan dink, wat ek ook al gedoen het, wat vreemd en snaaks was. Nou ja, tyd vir advertensiebreek, your Saturday morning swap shop proudly brought you by Vaal Triangle Sand and Stone, en dan ook 'n draai wat ons gaan maak by jou weerblad.
2: Vaal Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust, and much more at Vaal Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vaal Triangle Sand and Stone. Contact Vaal Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
0: Midas, with more than just the weather. Midas, for the love of cars.
1: Nou ja, kom ons kyk op vandag, wat sê die weer man, hoe lyk jou temperature vir hierdie naweek en hierdie saterdag, wat voorlê? Jy het vanmorgen begin op 'n laag van 11, dit het koeler gevoel, moet ek bysê. Beweeg op na maximum van, van 24, ja, maximum van 24, heidiglik al buite 13 grade. Jou kanse vir reën op hierdie saterdag, 'n koel ronde, 0%. Net gevindig seker maak hier so, ja, wel, hulle sê as 'n 5%, ok, nou is het 0%, en dan so hier so net na 11, 'n 5% kans vir reën, en dan is het weer weg. Dit is dan jou kans vir reën, jou, dit gaan gedeeltelik bewolk wees vandag, en dan morgen, 15% kans vir reën, jou temperature 12 op na 22, en ons kyk na maandag, 12 op na 22, selfde as sondag, ook 'n 15% kans vir reën daar so, en het gaan gedeeltelik sondag wees sê hulle, partly sunny. Tuesday, dinsdag, 11 op na 23, ook 'n 15% kans vir reën. Daar sal ook gedeeltelik sonnig en dan woensdag heeltemal sonskyn toestande. 14 op na 27, donderdag 14 op na 29 en vrydag 16 op na 31. Woensdag, donderdag en vrydag dan nou al drie lekker sonskyn dae wat vir ons voorlê daarso. Ons kan sommer sien dat die temperatuur hier na vrydag toe tel weer lekker op en ons gaan weer baie warm kry. Gaan ons weer laat verlang na hierdie winter wat ons nou in hierdie week gehad het. Ja, sommer so skielike koue wat ons gehad het saam met die reën en die bewolktheid dan nou alles saam. Hierdie weersvoorspelling aan jou gebring deur Midas.
3: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the part.
6: I got the part.
3: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
7: Keep your vehicle running with AutoWise Motor Vehicle Service and Repair Center. AutoWise is giving you the chance to win one of six prizes. Two minor service on any vehicle, plus two 50% service discount vouchers on any vehicle, and there are two aircon regas vouchers up for grabs. To enter, WhatsApp the word AutoWise plus your name to 062-344-5545. Listen to the morning lock between 6 and 9 from the 23rd of September to the 14th of October. T's and C's apply by entering you consent in line with the Poppy Act.
8: Dancing with my eyes closed.
9: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to
10: 90.6 FM.
4: It's when you feel at home.

En dit is dan nou weer eens jou Saturday Morning Swap Shop, waarmee ons voortgaan hier so op 90.6 met so'n lekker stukkie Watergate se Made of Orleans daar in die agtergrond. Ek hoop jy het jou boodskap al ingestuur op die WhatsApp nommer 0623445545. Begin jou boodskap met die sedelwoord swap 3, eindig met jou naam en met jou nommer. Kom ons trek weg met hierdie ronde. Gou vinnig kyk hier, so is dit nou daai netjie het ons gedoen voor die breek en dan hierdie netjie moet ons nou doen. Ek is op soek na 'n cheap scooter wat ry papiere. Nie 'n probleem nie, bel of WhatsApp my 0635801226. Dis 0635801226. En dan het ons hierso complete retail, professional shop fittings, counter, cupboards, display pin stands, centerpiece for displays, value 86,000, selling price 10,000. The shop has been dismantled. You can just pick up and go, Walker's Fruit Farms area. And this is Gerald. Then there's some other messages as well. Steel two-door cap boards, cupboards. I suppose it's cupboards. Steel two-door cap boards with shelves. Then we've got bridge grey and two-time available. Price range 850 to 1,300 depending on condition. Take all of them for 15,000 cash. 15 units available. First come, first serve. And then we've got a rubber duck Marina 4 with trolling motor and mounting bracket working perfectly, 5,000 Rand. For all of the above, you can call 076-259-6059. 076-259-6059. Dan sê, wie is hier so? Steinkie wat vir my sê, Lewis gaan wen vandag. So ja, baie dankie vir die boodskap daar so. Hy sê ook hier so vir my, goeiemôre, ek het 'n splinter nuwe stel Somta taps. Dis M24 taps, al drie taps is in die boksie, nog nooit gebruik nie, ek soek R700. Kan my WhatsApp op 072-982-0580, 072-982-0580. Ek het twee soliede houtdeure, 'n skuifdeur vir 'n stort, baie sterk sekuriteitsdeure. Skakel vir Fanie vir meer inligting op 072-187-1868. 072-187-1868. Okay, dan Daphne sê, ek het babaklere te koop en 'n Explorer met skottel, twee oogies op en 'n draad met maak 'n goeie offer. Bel of WhatsApp vir Daphne op 072-524-0075. Dis 072-524-0075. En daar is dan nou Daphne se boodskap. Hierdie boodskap vanaf Johan. Kom ons kyk of vinnig hierso. Hy sê vir my, plastiese dromme met proppe, dis nou 210 liter, plastiese dromme met proppe, R350. Open top plastiese dromme, 170 liter met deksels en ringe, waterdig en ligtig, R500. 210 liter plastiese dromme met deksels en ringe, R550. Johannes Geleen van der Bul Park. Jy kan Johan kontak op 076-792-0701. Dis 076-792-0701. Soek asblief enige videomachine, VHS of Betamax, videomachine, videotapes, original VHS of Betatapes, LP langspeelplate en enige LP platespeler draaitafel wat jy nie weer wil hê nie. Jy kan my kontak, ek sien van der Bul Park, Val Driehoek omgewing op 079-8099-275. 079-8099-275. Dan het Max my boodskap gestuur uit Jeffreys uit J by uit. Sy sê dit reën wraggies weer hier in Jeffreys by na 2 dae se 31 sonskyn. Maar tog dankbaar. Daar is hy nie dieselfde hierdie kant, ek sê ons het 'n koue week agter die blad tot ek het 'n baadjie aan gehad. Kan julle glo? So ja, nee, ek sê daar was so 'n paar dagies wat nou heeltemal onplesierig en nie lekker was hierdie week nie. Maar ja, dankie dat julle al die pad inskakel daar van J by af. Om bietjie saam met ons te kuier hierso in die Val Driehoek. Susan sê, groot houtlesenaar met 4 laaie, R600. Groot 3 laaikas, R1200.
Plat bokskas, ideaal vir linne, R700. Packard Dell desk rekenaar met sy boekies, R2300. En dan 'n suurstofmasjien op wielietjies, R14000. Groot Defy mikrogolf, R1300. Vir al hierdie kontak jy vir Susan op 0844-72628. 0844-72628. Ek is op soek na 'n bakkie om te koop, tot so 100,000 of 'n klein outomatiese kar van so 70,000. Stuur alle offers asseblief op WhatsApp. Jy kan vir Faan kontak op 084-384-8703. Dis 084-384-8703. Kom ons kies gou vandag nog so enetjie in hierso. Wie is hierdie nou gewees? Lukas. Ook okay, nee, toe maar, daar is hy. Lukas het net vir 'n nommer gevra wat ek al reeds vir hom gestuur het. Hy sê net, thank you. Baie dankie Lukas. Lukas en die manne daar so by NPD. Hoop julle het 'n lekker Saterdag. Ek neem aan julle werk vandag. Maar nee, is nou die tyd vir 'n stukkie muziekbreek hierso. Right Said Fred, Living on a Dream.

0: Right, said Fred, living on a dream. Jy is ingeskakel op 90.6 en ons gaan voort met jou Saturday morning swap shop sonder om 'n ek weet nie, 'n breek te vat. Ons spring sommer net dadelik weer aan die lees en jy kan aan om jou boodskappe in te stuur op by WhatsApp nommer hier in die ateljee. Norfolk Rockpoint free wheel bicycle for sale. Good working condition, but gears needs adjusting due to standing for a while. Needs slight attention. Ideal for disabled person for 3,500 rand or nearest cash offer. Urgent sale, you can call or WhatsApp me 084-885-2731. It's 084-885-2731. Ek het 'n VW Golf 1 parte te koop, fuel injection intake manifold, 1 compleet regterkant voorhap, nuwe oliepomp en pyp tussen throttle body en airbox, alles vir R800, ook te koop, LED dartboard ring light R600 en 6 bar olie heater vir R400. Kontak vir Rudolf op 076-608-2065 en Rudolf dan ook geleë in Meyerton Golf Park, 076-608-2065. Then we've got all-in-one Crossley long play turntable, can convert vinyl and cassette to digital USB player, CD player, aux player, radio FM with remote and instruction manual, 100% working condition for 1,500 rand. Can negotiate, you can call me on 082-522-9624. It's 082-522-9624. Okay, iemand sê hierso, ek het 'n verkeerde nommer vir jou gegee. Okay, kom ons stel dit gou vinnig reg hierso. Dankie vir die nuwe nommer wat jy gestuur het, Elise. Ek is op soek na 'n rolstoel vir 'n ou tannie wat sukkel. Geleen 'n vereniging. As enigiemand kan help, kan jy hulle kontak hier vir Elise op 067-663-4165. Okay, daar sien ek waar die foutjie ingekom. So dis 067-663-4165. So dit is dan nou die Elise nommer, as jy dan nou kan help met 'n rolstoel daarso. Okay, wie se boodskap is hierdie? Hannes, kan jy hulle vir my al die items adverteer asseblief? Hannes, selfoonnommer. Maar dis wat ons nou ook gehad het. En toe kom jy... Goeders nie deur wat geadverteer moet word nie. Nou het hy weer vir my dieselfde gestuur. Môre kan julle dalk vir my al die items adverteer asseblief. Anders selfoonnommer 3 riviere. Weer eens, ek het geen items om te adverteer nie. Dit kom net heeltyd deur. Kan julle vir my adverteer en dan jou selfoonnommer en 3 riviere. Iets is fout ergens aan jou kant. Ek weet nie wat is fout nie, want ek sien jy het nou al 3 keer vir my hierdie gestuur, maar elke keer daar's nie geen items nie, daar's geen items gelys nie. So ja, lys ons daai items en dan kan ons hulle vir jou uitlees. Hierdie netjie kom vanaf, wie sien ek hierso? Ek sien nie so vinnige naam nie, so kom ons lees eers uit en dan kyk ons of ons 'n naam raak lees. Ek het 4-wiel motorfiets, het ratte, vorentoe en agtertoe, hy is te koop, R10,000, kontak my op 076-091-8101. 076-091-8101. Ek het 'n headboard te koop vir R450. Ek is geleë in Duncanville. Net gou vinnig kyk, hier is nog iets, dis dieselfde ene, headboard R450, headboard R450. Ek is geleë in Duncanville. My nommer 071-288-7505. 071-288-7505. En dan, Sari het 'n rubber duck, Evinrude, 50 horsepower times 2 in working order, fish finder, trailer with papers, radio and lights all working, 2 adult life jackets and 2 children life jackets, 28,000 rand, and without the 4 life jackets, 25,000 rand. You can call Sari or WhatsApp in Vanderbilt Park on 072-650-2513. 072-650-2513. Dis nou Sari se WhatsApp nommer daai. Simeon sê, ek het 'n klein cotton candy machine, R200, clamp meter en multimeter, R500. Vir 'n 1400 bakkie het ek wheel nuts, stel hoofligte en 'n agterruit met tweedehandse rubber. mense kan offer maak. Dan het ek 'n YG 24mm endmil vir R500 en 'n Baba loopram vir R150. Ook 'n Profit Hobo Safety Boots size 9, splinternuut vir R300 en 'n Epson L-Free 110 printer vir R1000 onderhandelbaar. Kan vir Simeon kontak op 082-497-6932. 082-497-6932. Okay, Anna sê vir my, ek het 'n LG 54cm kleur boks TV te koop vir R300 met 'n remote in werkende kondisie. Jy kan my kontak, bel of WhatsApp vir foto's 074-680-2305. 074-680-6305. Ok, dan Koos wat sê, ek het 'n 2017 EcoSport 1 liter EcoBoost Titanium te koop vir R120.000. Jy kan my kontak op 072-5900-502. 072-5900-502. Jesse, daai twee het nou nog so mooi saam by mekaar gekom. Die einde van die musiek en dan die laaste paar digits van daai telefoonnommer van Koos. Nou ja, dit is nou 8:00 tyd vir 'n musiekbreek en dan betree ons die tweede helfte van jou Saturday Morning Swap Shop. Jy kan nog jou boodskappe instuur, daar is nog tyd. Daar is nog 'n paar boodskappe wat ek nog nie eers by uitgekom het nie, so ja, wees maar geduldig, gaan hy 'n lekker klompie vandag deurgekom. Ek het nie gedink ek gaan so baie boodskappe kry nie, aangesien dit nou tegnies einde van die maand naweek is. Almal het mos nou pay gekry en so ja, almal is gewoonlik eerste ding op einde van die maand saterdag is almal mall toe, winkels toe en hulle vergeet skoon van die swap shop, maar ja, ek educate julle mooi en sê altyd vir julle bly waar julle is. Mall maak eers 9:00 oop of die winkels maak eers 9:00 oop, so dit help jy storm al 7:00 in die oggend is so intoe nie jy gaan daarvoor dooieman se deur aankom. Nou ja, kom ons gaan voort met die Saturday Morning Swap Shop net na die breek, na die musiekbreek sal ek eerder sê. Stuur hy boodskappe in WhatsApp nommer 0623445545. Begin jou boodskap in die sedelwoord swap 3 eindig met jou naam en met jou nommer.
1: Incredible Door. Your security is our priority. Incredible Door. Specialists in the manufacturing of expandable security products for your safety. Security products consist of double uprights with steel legs and bearings running in a top and bottom track. No plastic components are used in manufacturing of products. Incredible Door offers you a variety of aluminium doors and windows. For a free written quotation, contact Incredible Door on 016-421-3631 or 079-876-7956.
2: Waar jy
3: tuis van? Hy toe vir tyd toe, ja, dat kan vir tyd toe. Waar jy ritme, jou tuis van?

0: weg. Ons het hierso 'n reptielhok te koop. En 'n fish tank met toebehore. So die reptielhok met toebehore. So reptielhok dan oor ek weet nie 'n beder dragon of 'n slang of 'n ding en dan 'n fish tank met toebehore. Die fish tank met toebehore R1000. Die reptielhok ook R1000. Jy kan hier kontak vir Hester op 082 943 4096. Dis 082 943 4096. Ons is op soek na 'n kar om af te betaal elke maand. As jy my kan kontak 076 135 793, 076 135 793. Ons is op soek na 'n blyplek in Duncanville. Julle kan my kontak op 075-299-4640. 075-299-4640. Ek is op soek na Motipine planke wat julle gebruik in ceilings. Het 'n groot nouskou te koop vir 'n groot trailer. WhatsApp vir Willem op 061-679-7941. Dis 061-679-7941. Ek verkoop 'n 1.8 kilowatt motor enkelfase. Hy is te koop vir nuut, nog nie gebruik nie. Net seker maak hys ook lees reg. Ek verkoop 'n 1.8 kilowatt motor enkelfase te koop vir nuut, nog nie gebruik nie, R1650. En 25 Crown Mincer werk 100. Kontak vir Dani op 060 3133 887 in Valpark. 060 3133 887. En daai was gewees Dani in Valpark se nommer. Dan weer Sari se rubber duck Evan Root vir die horsepower times 2 in working order, fish finder, trailer, half papers, radio and lights all working, 2 adult life jackets, 2 children life jackets, R28,000. You can call Sari on WhatsApp 072 650 2513. Dis is in Vanderbilt Park, 072 650 2513. Danielina van Dijk, sy sê, gaan dit goed, altyd goed, dankie, en daarby Tannie, sy sê, die son skyn te lekker, lyk na 'n pragtige dag, lekker dag en mooi bly. Linda van Dijk, baie dankie Tannie, lekker saterdag vir Tannie ook. Dankie vir die saamluister. Ek soek die nommer van Leonie, wat die Nissan Sentra wil verkoop. Okay, I'll have to go and look for that one for you. Dan Jaco. Ek het 'n stewige staal hek gebou. Uit rectangular tubing, roundbar en flatbar. Die hek is 2.3 meter hoog en 2.6 meter in lengte, R1750 of naaste kontant aanbod. Kontak vir Jaco. Dan het hy ook 'n vintage Kawasaki KH100EX 1 silinder 2-stroke motorfiets te koop vir R5500 in lopende kondisie, maar kort carburetor, baie oorspronklik. En is ideaal le koop vir 'n versamelaar of projekbike, geen papiere, kontak vir Jaco. So ja, Jaco dan in die staalhek en hierdie projekbike. Jy kan hom kontak op 060 914 8552. 060 914 8552. Okay, dan het ons 'n stil paalsaag te koop, R5000. Goeie kondisie, kontak vir Sean op 074 3633 122. 074-3633-122. Dan het ons 'n CNC plasma cutter 2.4 by 1.2 bed, 100 amp power pack, works 100%, can cut up to 20 millimeter mild steel, situated in Vanderbilt Park. You can call or WhatsApp. This is going for $89,500, negotiable. 083-438-1485. 083-438-1485. Okay. Ek het 'n oefen trapfiets te koop vir R600, onderhandelbaar. So dis 600 onderhandelbaar. Jy kan WhatsApp, ek is gebaseer in Meyerton. Dit is Nicoline op 0655-090-684. 0655-090-684. Dan vra Nicoline ook, sal jy asseblief Buysboer en Cherry Voltage wees my superhero vanaand speel asseblief. Ek moet gaan kyk vir daai ene, dit klink vir my glad nie bekend nie. So ja, ek neem aan dis seker weer 'n nuwe AI liedjie. Ek neem so aan, maar ek sal moet gaan kyk daarso of ek hom op die stelsel het. Ek kan niks beloof nie, as ek sê hy klink glad nie vir my bekend nie. Oké, okay, Daphne het Baba klere te koop. Een Explorer met skottel, twee oogies en een draad, maak een goeie offer. Bel of WhatsApp vir Daphne, 072-524-0075. 072-524-0075. En daar was dan nog gewees Daphne se nommer. Dan ietsie ingekry vanaf Hendrik. Hy is op soek na die nommer vir die goed wat opgetel kan word. Wil graag die nommer hê vir die goed wat opgetel kan word. Ek is nou nie seker daar nie. Ek sal moet gaan kyk waarna jy hier verwys. Dan hierdie een ingekry vanaf, het ek 'n naam, ek sien ek so dadelik, kom ons lees die boodskap. Hierso is het heel die begin van die boodskap, ek soek hom onder by die nommer. Dis Amanda, ek het 'n headboard te koop vir R450. Jy kan vir Amanda kontak op 071-288-7505. Amanda geleë in Duncanville, 071-288-7505. Okay. Ek het 'n Tony cover en 'n rolbar vir 'n Ford Ranger 2017 te koop vir R4000. Dan ook 5 bande, 245-7016 te koop vir R3000. Jy kan vir Ger kontak op WhatsApp vir foto's op 061-526-7450. Dis 061-526-7450. Ek het 'n ou LG Clear TV 40 cm te koop, R300. Jy kan hier kontak vir Lorna, dis aan die LG Clear TV 40 cm te koop vir R300. Kei, daar raak het stil in die agtergrond, dit beteken net een ding, dis tyd vir 'n advertensiebreek. So kom ons maak so, ons gaan vinnig 'n advertensiebreek vat, ook gaan vinnig 'n draai maak by die weerblad, en dan is ons terug met jou boodskap op jou Saturday Morning Swap Shop. Ons is alreeds in die tweede helfte, so maak seker jy stuur vroegtydig, voordat jy in die bottleneck beland en ons nie by jou boodskap uitkom nie.
1: Val Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Val Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Val Triangle Sand and Stone. Contact Val Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, kom ons kyk gou vinnig na jou temperature vir vandag, Saterdag, die 3de Oktober. Jy het vanmôre begin op 'n laag van 11, beweeg op na 'n maksimum van 24, huidiglik 16 grade daar buite, en op die stadium sonnig, maar daar sal bietjie later van tyd ook wolkies wees met 'n 5% kans vir reën. Dan môre se temperature 12 op na 22, bewolk met 'n 15% kans vir reën. Maandag se temperature 12 op na 22, gedeeltelik bewolk met 15% kans vir reën. Dinsdag ook 'n 15% kans vir reën. Bewolkte toestande of gedeeltelik bewolkte toestande eerder 11 op na 23. Dan Woensdag 14 op na 27 en Donderdag 14 op na 29. Dan kyk ons na Vrydag 16 op na 31 en dan die laaste 3 dae Woensdag, Donderdag en Vrydag lekker sonskyn toestande wat daar vir jou voorspel word. Hierdie weervoorspelling aan jou gebring deur Midas.
3: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the part.
6: I got the part.
3: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
2: Welcome back to more of the hits

0: Juice Newton, Queen of Hearts. Ons vat 'n vinnige advertensiebreek en dan jou laaste paar boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.
0: Dan sê ons laaste paar boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop vir die 3de Oktober. Onthou as jy enig van hierdie nommers gemis het of dalk nog van hierdie nommers soek, onthou maandag so van 3:00 se kant af word al die boodskappe gelaai op ons Swap Shop blad. Amper vergeet ek wat om te sê. Op ons Swap Shop blad op 90.6 se webtuiste. Ja, dit is dan nou by www.906fmstereo.com. Gaan klik gerus daarso op dan nou Swap Shop en ja, www.906fmstereo.com. En dan gaan klik jy net daarso op die drop-down menu, klik op Swap Shop en jy sal dan nou al die boodskappe kry wat daarso vandag dan nou deurgekom het met die sedelwoord, mits hy die sedelwoord by het. Dit word dan nou gelaai daarso maandag so van 3:00 se kant af. So gaan maak gerus 'n draai daarso. Wat sy boodskap nog deurgekom hierso vir jou swap shop. Okay, daai netjie het ons nou gesê ek moet nog gaan soek na hom. Dis vir die goed wat opgetel moet word. Okay, wat sê hierdie netjie? Okay, Karen, ek merk jou boodskap. I'll get back to you shortly. Dan het ons weer hierdie netjie gekry wat sê 6 kW generator te koop. Pool en electric start, R3,800. Jy kan die kontak vir Stian op 084-6944-243. Dis 084-6944-243. O, en dan nog 'n ding. Iemand het nou gevra vir daai, wie was dit gewees? Nicoline. Sy het gevra vir Baseboer en Cherry Voltage, wees my superhero. Nou ja, ek was toe nou reg gewees. Dit is een van die AI liedjies en hy is definitief nie op ons speellys nie. Ek het hom wel op 'n ander platform gekry, maar ja, ek mag hom nie van daarop speel nie, want hoe gaan die mense hulle geld kry? Hoe gaan die ou sy royalties kry as ons hom net speel sonder dat hy geregistreer is? Ja, so nee, ek kan daai ongelukkig nie vir jou speel nie. Ek dink net nou skielik daaraan. Maar baie dankie vir daai voorstel. Beatrix is op soek na iemand wat my trek kan ry van Duncanville na Vredefort die 16de Oktober. Wat nie te veel vra nie. Jy kan my kontak. Nou Beatrix, wil jy ons nou verlaat? Dis nou nie goeie nuus nie, want dan moet jy van 90.6 saamvat. Jy kan ons stream daarso in Vredefort. So ja, vat ons daar met saam asseblief. Beatrix se nommer as jy haar kan help trek Vredefort toe die 16de Oktober en jy gaan haar nie 'n arm en 'n been vra nie. 071-013-6931. Dis 071-013-6931. As jy vir Beatrix kan help, trek daarso en jy is nie te duur nie. Max sê vir my, alipad uit, Jeffrey's uit, bevange musiek, shoo, jy mag maar, gooi. Okay, baie dankie Max vir daai boodskap, waardeer dit. Ek bly jy geniet die musiek saam met my so op 'n Saterdagoggend. Weet jy ja, partykeer is dit waarna ek uitsien, so ek sê, want ek kan die musiek by die huis nie te hard speel nie, anders plaak die bure, so hier so in die ateljee, all by my lonesome, kan ek hierdie speakers oopdraai. So ja, ek is hier so bang vir niks en niemand nie. Bly jy geniet dit saam met my. I have 2 working mobility scooters for sale for 8,000 rand for both or 5,000 rand each. This is Nadine. And then I have a vintage binoculars for sale for 400 rand. And I have 3 vintage camcorders for sale, 500 rand each. You can WhatsApp Nadine. Nadine's number is 061-5955-996. It's 061-5955-996. Smitty weer aan die woord hier. Sy stuur weer vir ons in namens Ina. Sy is nog op soek na bijenkorwe om te koop. En as iemand het wat hulle op haar plot wil kom sit, is hulle welkom om haar te skakel of te WhatsApp. Dis Ina in die Deer area 082-773-1560. 082-773-1560. Dan het ons een Crown OK-252. Koop, ek spreek dit nou reg uit. Crown OK-252. Vleismincer te koop vir R3000. Jy kan vir Dani in Vaal Park kontak op 060-3133-887. 060-3133-887. Ek het 5 PlayStation 3 games te koop teen R70 stuk of te ruil vir ander games. Ek het Formula 1 2011, Street Fighter, X, Tekken, Tekken of Tekken, ek sou nie seker nie, seker maar Tekken, FIFA 10, MX versus ATF Reflex, Madagascar Escape to Africa, ek is in vereniging in Nita's Park, jylle kan vir Ernest kontak op 074-939-6774, dis 074-939-6774. Daar sê Nicolien sê vir my waarom daai buisboer liedjie te kry. So ek sê ja nee, ek het hom ook gevind, geen probleem nie, maar so ek sê ek mag hom nie speel nie want hy is nie op ons stelsel nie. Want as ek hom speel, wie gaan daai mense betaal? Dit is waaroor dit gaan, royalties. Mense maak musiek en hulle moet geld kry daarvoor. Iemand vraag hier so vir my die nommer van die rubberdakboot met trailer en accessories. Dit is Sarie sinne, maar ek gaan jou boodskap moet merk om gauw vandag by Sarie se boodskap uit te kom. Ek kom terug na jou toe, beloof. Dan wat sê hier in die kie? Ek dink nie hier is die swapshop bedoel nie. Nee, dit is nie vir die swapshop bedoel nie. Het ek dier al die boodskappe gekom, dit lyk vir my redig ook weet so pas dier al die boodskappe gekom daar so. So ja, Christel se boodskap wat hy gestuur het, dat sy gevraat vir 'n nommer, en dan nou hierdie laaste ene wat lyk my nie vir die swapshop is nie. So baie dankie vir almal se boodskappe op hierdie Saturday morning swapshop. Dit was wrintie waar, 'n lekker, besige show gewees. Ek het 'n magdom boodskappe gekry, 'n hele klomp. So ek sê, dit was nie een van die wat ek moet gewonder het, waar kom my volgende boodskap vandaan nie, so ja, nee, dit was rarig. Van vanoggend af, 12 minute oor 5 het die eerste boodskap al begin inkom, so ek sê, dit het heel tyd so aangaan, lekker besig gewees. Nou ja, dan is het vir my tyd om te sê, tot ziens, arrivari, jy moet 'n heerlike saterdag verder in die geselskap van 90.6. Om 9 uur is daar vir jou nuus. Ek glo Jaco is gereed om vir jou die nuus te bring, dis dan om 9 uur, en dan vat sê Rajane jou deur tot en met 12 uur toe met Soepe Saturday. So bly ingeskakel hier op 90.6, nog lekkerte wat voorleef vir jou, lekker musiek, lekker programme, en ja, ons hou vir die hele dag geselskap, tot en met vanaand toe. Ons gaan dwars hierdie dag, dwars hierdie nacht, ons is altyd hier saam met jou, en onthou, jy kan altyd lekker stream ook, listen live, as jy dan nou uit die valdriehoek uitgaan, vat ons saam, gaan net ons webtuise toe en klik op hy listen live skakel. Ek en jy kyk hier morgen weer lekker saam hier so op 90.6, dis dan nou sondag morgen tussen 12 en 2, wanneer ons lekker kyk rondom die 80's. Groete, geniet 'n bietjie Bad Boys Blue, en dan nog so paar stukkies musiek wat jou deurvat, tot en met 9 uur toe.

0: It's Wham with Everything She Wants right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, goeiemôre en welkom. Dis is Saterdag, dis Super Saturday, saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeiemôre. Hoopelik het jy oggend op 'n baie lekker noot afgesop, op 'n hoë noot afgesop. As jy out and about is, kom ons kry op, kom ons kry aan die gang, kom ons kry reg vir die daggietjie, maar ook kom ons geniet hom. Lekker musiek vir jou pad, dis Super Saturday.
1: Mix, match, and hatch more of your favorites
2: where you feel at home.
1: 90.6 FM.

0: It's where you feel at home. 90.6 FM.
1: Number
2: 3.
3: Ask yourself this.

0: Dis Droomsyndroom en Bernice West met Too Late, net op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op Super Saturday, saam met my Sarah Jane, ek geselskap tot en met 12 uur toe. Heerlijke, heerlijke muziek nog vir jou pad op hierdie saterdagoggend en dan in die volgende uur speel ek en jy name, diere, dorpe, is een lekker letter, is een fun letter, jy kan nogal baie kreatief raak met die letter. So, maak seker jy bly ingeskakel. That all is coming your way.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.

is Danny Smoke, wie show cut? Net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op Super Saturday. Laaste bietjie van Super Saturday oor. Wat wil jy graag hoor? 062-344-5545, stuur het vir my in, ek speel het vir jou, so makkelijk soos dit, is dit een fun upbeat nommerkie, is dit een meer sielvolle liedjie, laat weet my, en dan speel ek het vir jou, op die saterdag.

0: En dan zijn hier op een 6 FM stereo met Phil Collins en Both Sides of the Story. Aha, was daar geweest. The Sun Always Shines on TV van 1986. Daar zei hij, goeiemiddag Valdruk. Lekker om samen met jullie te keien op hierdie zaterdagmiddag. Ja, Afternoon Delight. En dit is natuurlijk... Afternoon Delight en dit is natuurlijk Darryl se program. Ek staan net so bietjie, net so vir 'n wyle in vir hom vir hierdie Saterdag. Die man geniet nog sy lekkere week vakansie. Nou ja, daar is hy. Kom ons kyk gou 'n bietjie in hierdie uur. Ons is net so skuins na 12:30 vanmiddag. Gaan ons 'n bietjie kyk na daai cover teenoor die oorspronklike weergawe van 'n spesifieke liedjie. So dit is op pad waar jy dan vir my gaan sê, wat is jou voorkeur? Is dit die oorspronklike weergawe of is dit die cover weergawe? So daar is hy. Dit is wat op pad is en net so skuins na 12:30 vanmiddag. Gaan ons 'n bietjie daarna loer. Aangename dag vandag, heerlijke Saterdag. Ons gaan een bietjie kyk wat aangaan natuurlijk met die weer ook. Maar ja, daar is natuurlijk een voorspelling van so 24 graden Celsius vandag. Ja, dit is jou maximum temperatuur. Dit gaan gedeel op een wolk wees. Hier en daar is al so een wit vleeswolkie wat rondswerf. Maar daarom nou nie een gevaar vir reen. Alhoewel, hulle sê daar is so 10% kans vir reen wat ons kan verwag. Maar gaan het gebeur? Nou ja, net tyd sal leer. Nou ja, daar sê. As daar enige probleem op die paaie is, julle ken die nommer, stuur het vir ons die WhatsApp nommer natuurlijk. Maar kom ek gee hom in elk geval 062-344-5545 062-344-5545 for any traffic related problems. Please get all that detail through to us so that we can share that info with the rest of the vault. But right now let's get back to some more music.
1: This is your frequency.
2: Than just sound.
1: It's where you feel at home.
2: 90.6 FM.

0: en ons 90.6 FM stereo. Damien Bear in Awesome In, Awesome Out. Nou ja, daar is hy saterdagmiddag. Dit is Afternoon Delight, moeilijk gemaakt door Knockout, Pub en Grill. Julle keer saam met Jimmy tot en met 3 uur toe vanmiddag in vir Daniel Grant, wat nog welverdiende rustbreekie geniet. Maar hy is maandag weer achter die microfoon vir de lunchbox tussen 12 en 3. Nou ja, net na die breek is het weer tyd vir die cover weergawe teenoor die oorspronkelike. En dit is natuurlijk waar jy gaan kies wat een is die beter weergawe vir jou. Gaan het die oorspronkelike wees, gaan het die cover weergawe wees. Daai musiek speel ek vir julle net hierna.
1: Keep your vehicle running with AutoWise Motor Vehicle Service and Repair Center. AutoWise is giving you the chance to win one of 6 prizes. 2 minor service on any vehicle, plus 2 50% service discount vouchers on any vehicle, and there are 2 aircon regas vouchers up for grabs. To enter, WhatsApp the word AutoWise plus your name to 062-344-5545. Listen to the morning lock between 6 and 9 from the 23rd of September to the 14th of October. T's and C's apply by entering you consent in line with the Poppy Act. Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
0: Nou ja, daar sy, en net so hierdie tyd nou aangebreek, natuurlijk vir die nommerkie, ja, vir die 2 nommerkies wat ek nou vir julle gaan draai, en dit is die Leaky Locomotion, daar sy, is die Leaky Locomotion, en dit is oorspronkelijk gesing deur een vrou met die naam van, haar verhoognaam is Little Eva, haar regte naam is Eva Narcissus Boyd, en dit was haar regte naam, maar ons ken haar allemaal as Little Eva, en hierdie was 'n groot treffer van gewees in 1962. Ek gaan vir julle bietjie meer vertel van haar, net so hier by 20 voor gaan ek vir julle bietjie meer vertel, man, ek wil net gou vinnig vir julle laat weet, dat sy is die oorspronkelike sanger van hierdie liedjie, The Locomotion, dit is nou Little Eva, en dit was 'n treffer van 1962, so ek gaan nou een stukkie van hom speel, luister, en dan besluit vir jouself of dit een lekker nommerkie is, wat julle dink behoort te wen vandag, hier is hy.

0: Nou ja, daar sê, dit is dan die coverweergawe van Kylie Minogue, Sir 1988 treffer The Locomotion. So wat ene is het? Wat ene, denk jylle, is die beter weergawe? Is die oorspronkelike van 1962, soos gesing dier Little Eva, of is het hierdie ene van Kylie Minogue en Locomotion van 1988? Kry jylle antwoorde vir my dier op die WhatsApp nummer op 062-344-5545.
1: Afternoon Delights, brought to you by Knockout Pub & Grill.
2: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

0: And there we go, 1980. Yeah, that was Blondie for you and Call Me right here on 90.6. Okay, is dit om oor te gaan na die antwoorde toe. Ek wil gou 'n bietjie kyk wat het julle vir my deurgestuur. Wat die ene dink julle was die beter weergawe? Was die oorspronklike van Little Eva se 1962 weergawe van The Locomotion of 1988, soos gesing deur Kylie Minogue wat natuurlik die cover weergawe was van daai liedjie The Locomotion. Ja. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Ons gaan net so 'n paar antwoorde gou deurwerk hierso. Klippie, jy het vir my gesê goeiemiddag. Ek dink nommer 2, die musiek het ook 'n beter ritme en daar is net iets voller en dieper in Kylie se stem, sê Klippie vir my. Daar sê Klippie, baie dankie vir jou antwoord. Dan het ons ook hierso een gekry. Cover weergawe, thanks. Cover version. Yes, thank you. That's Nats. There we go. Nats, thank you so much. Appreciate that. AC, jy het ook vir my gesê, Locomotion Original, asseblief Jimmy, baie dankie. En een lekker middag vir jou daar, AC, geniet het. En dan het ons ook hier so, middag sê 1988. So daar sê, ons gaan haas so met die cover weergawe. En dit is natuurlijk Kobus, wat het dan vir ons deurgestuur het. Dankie vir jou, Kobus, waardeer. Linda van Dijk, jy het ook vir my gesê, ek stem vir die cover 1. So, dit is Kylie Minogue. Linda van Dijk, baie dankie vir jou antwoord, waardeer. En dan Dani Heymans, Kylie Minogue, die mooiste. Praat jy nou van die liedjie of die vrou self? Want ja, ons kan natuurlijk gesels daar oor. Maar definitief, ja, prachtig. Al twee kante toe, nee. okay, dankie. Susan, jy het vir my gesê, sjoe, moeilike keuse sal gaan vir nommer 2. Dis die cover weergawe van Kylie Minogue. En ek kom ons stop sommer hierso by jou. Jy het vir my gesê nommer 2 en dit is natuurlijk die cover weergawe van Kylie Minogue. So daar sê. Almal het gepraat. Ek dink was net een wat ek nou hier deur gewerk het, maar so vinnig as ek gou hier deur kyk na al die ander wat ek nou nie kon deur kry nie as gevolg van die tydfaktor. Dit is 'n bietjie vas hierso. Maar ja, ek sal sê omtrent so 90%+ van al hierdie stemme as ek net so vinnig gou hier kyk, ja, so 90%+ van die mense het toe gegaan vir Kylie Minogue so The Locomotion. Nou ja, daai een is op pad net hierna.
1: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Botha and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Botha and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
2: Afternoon Delights brought to you by Knockout Pub and Grill.

0: En dan sê, dis Palmer Lee vir julle hier so op 90.6 en Cowgirl. Natuurlijk het ons vir Kylie Minogue ook daar gehad met The Locomotion voor dit. En dit was natuurlijk die wenner gewees van die oorspronkelijke teenoor die cover weergawe. En nou ja, julle het gestem en meer as 90% van julle het gesê, nee wat Kylie Minogue. Ja, sy is nie net prachtig nie, sy kan prachtig sing ook. Nou ja, daar sê, don't forget to check out what's happening in Vol Happenings. There's always plenty happening in and around the Vol Triangle. So, if you want to know what's happening in the Vol, just go to our webpage. It's all on our webpage. It's just 906fmstereo.com/Vol Happenings. Right, for the month of October. Now, let's move along to the 9th of October. Vol Toyota Vereniging Golf Day is taking place, and that's at the McCauflay Country Club with a 10 o'clock shotgun start. Enjoy the American Scramble live entertainment, goodie bags and a mini spit braai. There's also going to be auction and dinner. Four ball, 5,500 rand. And if you do want to sponsor, hole is going to cost you 2,000 rand. Hole sponsor plus the four ball, 6,500 rand. Dinner, live entertainment and a golf cart are all included. And that's with a hole-in-one challenge to win a car. So there we go. Not too bad. Well, all drives go towards charity. And if you do want a book, you can get hold of Michelle on 072-512-9618.
1: SA Top 20 Movie. Number 3
2: Ooh,
1: it's all
2: like
1: the Number
2: 2
1: Number 1
3: Dis nader as wat ons dank
1: SA Top 20 Moby Tuesday nights between 7 and 9pm
4: The Moby is proudly brought to you by Pit Pro
5: Hierdie bulletin geboord deur Century Electrical. Shadrach Sabia is ongelukkig daaroor dat hy in afsondering aangehou word en Malatsi ontken doelbewuste vertraging in befondsing vir SABC verkiesingsdekking. Goeiemiddag, ek is Jaco Veldman. Die polisie sê die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sabia word om veiligheidsredes in afsondering aangehou. Sibia klaar dat hy van die algemene bevolking by die Gossi Mampuru gevangenis weggehou word. Sy regsverteenwoordiger sê hy behoort in 'n enkel of afsonderingssel binne die algemene gevangenisafdeling aangehou te word. Die polisie sê Sibia word onder behoorlike omstandighede vir enige mens aangehou. Die Afrika-kommissie vir mense en volkeregte, so kommissaris Solomon Ayele Derso, doen 'n beroep op volgehoue interventie om armoede, werkloosheid en ongelykheid in Suid-Afrika aan te spreek. Derso sê hierdie strukturele toestande dra by tot geslagsgebaseerde geweld en misdaad, tesame met faktore soos alkohol en dwelmmisbruik. Hy sê sterker wetstoepassing en ondersteuningsstelsels is nodig om vroue en meisies te beskerm. Daar sal voeg by dat die aanspreek van hierdie uitdagings langtermyn sosiale en ekonomiese intervensies vereis, insluitend die aanpak van ongelyke toegang tot grond en deelname aan die ekonomie. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, ontken beweringe dat befondsing vir die SABC se plaaslike owerheidsverkiesingsdekking doelbewus weerhou is. Hy het gepraat tydens 'n inligtingsessie van die parlementêre portefeulje komitee oor voorbereidings vir die verkiesing op 4 November. Die uitsaaier het kommer uitgespreek oor sy finansiële uitdagings en die onsekerheid rakende bykomende befondsing. Malatsi sê daar is geen besluit om te verhoed dat politieke partye regverdige en gebalanseerde dekking ontvang nie en beklemtoon dat so 'n stap geen party sou bevoordeel nie. Rusland het sy aanvalle op infrastruktuur in Oekraïne verskerp. Die burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, sê die jongste lugaanval het die noordelike brug oor die Dnipro-rivier getref. Verkeer oor die brug is opgeskort. Geen ongevalle is as gevolg van hierdie aanval aangemeld nie. Dis dan al vir vandag se nuus, geborg deur Century Electrical. Die 90.6 nuusspan is môreoggend weer terug.
6: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Funabel Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop, ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vaal Drive, Silviedale, Funnabel Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
2: Knockout Pub and Grill, proudly sponsors Afternoon Delights.

Mimi Webb met Eyes Closed. Jy luister na 90.6 FM Stereo en jy is ingeskakel op Saturday Social saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy geniet jou naweek sover. Ons begin die eerste uur van Saturday Social met jou naweek beat. Die tweede uur is Style Stryd en dan sluit ons ook af met jou throwback track. Maar vir nou gee ek vir jou 'n tema vir jou naweek beat en jy gee vir my 'n liedjie wat jy dink die beste by daai tema pas. Ek gaan binnekort vir jou daai tema gee, so bly net waar jy is.

0: Dis Miles Smith met Stay, net hier op die waanse nommer 1. Jy is ingeskakel op Saturday Social en dis tyd vir jou naweek beat tema. Nou, vandag het ons nie regtig 'n tema nie, maar liewer 'n letter. So, jou uitdaging is, stuur vir my 'n Afrikaanse liedjie wat met die letter S begin. Nie die kunstenaar of die groep se naam moet met 'n S begin nie, die liedjie se naam moet met 'n S begin. So, jou uitdaging is, stuur vir my 'n Afrikaanse liedjie wat met die letter S begin. Jy kan jou antwoord vir my op 0623445545 stuur. As jy nie heeltemal seker is wat jy wil stuur nie, gooi vir my 'n raaiskoot, dit sal ek ook vat.
1: Wow, the wait is over. The Vaal Day 2nd Annual, this time we're taking the Vaal to a whole new level. Saturday 10th of October 2026, the Vaal Showgrounds Vereniging 18 Emoyeni with the lineup Bongo Muffin.

0: 90.6 waar jy thuis voel. Dit was Skemer met hulle liedjie Stroom op. Daar is 'n Afrikaanse liedjie wat met S begin. Die groep en die liedjie begin met 'n S. Skemer se liedjie Stroom op. As jy nog nie weet wat vandag se naweek bi tema is nie en jy wil deelneem en jy wil vir my jou antwoord stuur, vandag se tema of althans letter is dan S. So jy moet vir my enige Afrikaanse liedjie stuur wat met die letter S begin. Dit moet Afrikaans wees en die liedjie se naam moet met 'n S begin. Stuur jou antwoord vir my op 0623445545. Ek kies dan my gunsteling ene en speel hom dan as vandag se naweek B-treffer.
1: Pa se werkswinkel was meer as net 'n plek waar motors reggemaak is. Dis waar jy kon aanklop vir raad of 'n koppie koffie. Martin's Funerals het dit verstaan. Hulle glo dat 'n begrafnis besonders moet wees. So ons kon pa se lewe vier, terwyl hulle die res gedoen het. Met kantore in Vanderbijlpark, Drie Riviere en Sasselburg, kan Martin's Funerals ook jou geliefde se begrafnis spesiaal maak. Kontak Hein 083-288-665. Martin's Funerals, leaders in the funeral industry.

0: Dit is Hart to Hart van Brendan Piper. Ons is besig met jou naweek beat hier op 90.6 waar jy thuis voel. Ek hou van jou voorstelle vir vandag se naweek beat. Onthou die tema of althans die letter was S. Jy moet vir my enige Afrikaanse liedjie stuur wat met die letter S begin. Nou, 'n paar van jou voorstelle gaan ek gou lees. Ons het vir swart koffie van Koos Kombuis. Stuur groete na mannetjies Roo van Lorika Raug. Sal jy bly van Teens Jordaan, Sprookie en Storm van Spoegwolf, Skemer van Liani Mai en Jay. Dan het ons vir Sterre van Gerard Stein en Liesel Pieters, Stop, Wag, Bly nog 'n bietjie van Brendan Piper, Sluise van die Hemel van Bok van Blerk en Robbie Wessels, Karleen van Jaarsveld se Sing vir Liefde, Spore van Bartu, Joe Black se liedjie Skepe, Suikerbos van Appel, maar my gunsteling een kom van Chris af en hy sê Stoom van Rian Benadi. Ek speel hom net hierna vir jou, so bly waar jy is.
1: Broadcasting worldwide online 24/7.
2: The home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
3: Dit is weer eens bewys. 90.6 FM Stereo, 'n wenstasie. Adverteer jou besigheid op 'n wenstasie. Skakel 0861 827 906 om met een van ons konsultante te praat.

0: Ek wil onthou van Bianca Blank. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo en dit is tyd vir jou stylstryd. Nou, in vandagse stylstryd kyk ons na twee musiekgenres en ons weeg hulle teen mekaar op. Nou, vandagse musiekgenres is rock musiek en pop rock musiek. Nou, jy mag al dink, wat is die verskil? Om eerlijk te wees, ek dink ook nogal, wat is die verskil? Want al twee klink dieselfde, maar by die einde van stylstryd gaan jy besef wat die verskil is. Vir nou gaan ek vir jou twee interessante feite gee oor rockmusiek. Nou, voordat die woord vir die musiekgenre gebruik is, was dit in die vroeë 1900s 'n skeepsterm wat beskryf het hoe 'n skip heen en weer op die see wieg. Dit is eers dekades later deur radioaanbieders gebruik om die ritme van hierdie nuwe musiekenergie te beskryf. En dan ook, sommige van die hardste rockkonserte in geskiedenis het al klankvlakke van oor die 130 decibels bereik. Dit is uniek omdat daai volume eintlik harder is as 'n weermagsvliegtuig wat opstyg en dit is amptelik die drempel waar klank fisiese pyn in die mense ore begin veroorsaak. So dit is bietjie interessante feite oor rockmusiek vir jou. Hier is nou 'n paar rockliedjies vir jou.
1: Ag nee man, my budgie eet nie. En my skaap is nikkerig. En my grasnier wil ek nie vat nie. Was dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook.

0: van Guns N' Roses. Volgende op die lijst het ons vir pop rock muziek op jou stylstrijd net op 90.6 FM Stereo. En hier is twee interessante feite vir jou oor pop rock muziek. Die genre het in die 1960s ontstaan toe muzikante besef het hulle kan die energie van traditionele rock instrumente vat, maar die harde rand is 'n bietjie gladskeer. Deur die fokus te verskuif na korter liedjies en die melodieë wat maklik is om te onthou, het hulle die perfekte formule geskep wat radiostasies heel dag kon speel. En ook baie van die grootste pop rock treffers wat oor die laaste dekades die trefferparades oorgeneem het of oorheers het, is eintlik deur 'n baie klein groepie professionele skadeskrywers agter die skerms geproduseer. En hierdie skrywers word spesiaal ingebring om rockgroepe se klank net genoeg te verpop, as ek so kan noem, of as ek dit so kan sê, sodat dit wêreldwye kommersiële sukses behaal. So soms is die pop rock liedjies nie eers deur die artist of die groep of die kunstenaar self geskryf nie, dis deur skadeskrywers geskryf. So hier is 'n paar pop rock liedjies vir jou.
1: Keep your vehicle running with AutoWise Motor Vehicle Service and Repair Center. AutoWise is giving you the chance to win one of six prizes. Two minor service on any vehicle, plus two 50% service discount vouchers on any vehicle, and there are two aircon regas vouchers up for grabs. To enter, WhatsApp the word AutoWise plus your name to 062-344-5545. Listen to the morning lock between 6 and 9 from the 23rd of September to the 14th of October. T's and C's apply by entering you consent in line with the Poppy Act.
2: SA Top 20 Movie. Number 3.
3: It's all I could do.
2: Number 2.
4: Maar jij was amper amper klaar.
2: Number 1.
5: Het is nader als wat ons dan.
2: SA Top 20 Moby, Tuesday nights between 7 and 9 p.m.
6: The Moby is proudly brought to you by Pit Pro.
7: Hallo Vangerbou Park. Jy luister na VCR 90.6 FM Stereo.

0: I love rock and roll, net op 90.6 waar jy thuis voel. Dit is jou stylstryd en ons sluit dit nou af. As jy nog nie heeltemal verstaan wat die verskil is tussen rockmusiek en poprockmusiek nie, verduidelik ek jou gehou. Die kernverskil is dat rockmusiek gefokus is op die rou, harde energie van die intense elektriese gitare en die rebelse gees, terwyl poprock die selfde instrumente vat, maar die harde kante bietjie glad skuur vir 'n meer melodiese of radiovriendelike klank wat 'n bietjie sagter klink as harde rockmusiek. So daar het jy dit. Ek gaan nog vir jou 'n paar rockmusiek en of rock liedjies en pop rock liedjies speel. So bly net waar jy is, net voor ons die tweede uur van Saturday Social afsluit.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.
3: Sit die musiek harder en maak dit joune.
4: Almal weet as ek drink, wil ek dans. Almal weet as ek drink, wil ek ras.
5: 90.6 FM.
4: En die wonder, wat is jy? Die sand is, sal die ander.
5: Waar jy thuis voel.

0: Pink Floyd met Another Brick in the Wall. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo en ons sluit nou die tweede uur van Saturday Social af met jou Val Happenings. Luister hierna, op die 31ste Oktober is dit NG Klipvallei Kerk se bazaar met die tema Saam bou ons gemeente. Kom geniet lekker kos, stalletjies, minigolf, darts en nog baie meer. Alles begin 8 uur die oggend en vind plaas by die Meyerden Sports Club. Vir meer inligting en om 'n stalletjie te bespreek, WhatsApp 0726502143. Dis 0726502143. Jy kan ook gaan na 906fmstereo.com/valhappenings.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: Beat Move You.
1: Feel at home. 'Cause if-

0: 90.6 waar jy thuis voel. Dit was Banana Boat Song, vrygestel in 1957. Dit voel baie lang terug, maar ek ken die liedjie woord vir woord en ek was nog nie eens gebore daai tyd nie. Bly net waar jy is, want daar's nog 'n paar lekker liedjies op pad vir jou. Net voor ek tot sien sê en net na ek tot sien sê, het ek ook 'n paar liedjies vir jou soos Mickey en Sylvia, The Champs, as ook Bobby Darin. So bly net waar jy is, dit gaan baie lekker wees.
1: A decade that shaped our future and brought you...
2: Say hello to my new friend!
3: You tell me you built a time machine?
4: Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it.
2: Here's Johnny!
1: Totally 80s, every Sunday between 12 and 2 p.m.

waar jy thuis voel, 90.6 FM stereo.

0: Dis Jan met Carolus D Sensasie Remix net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers elke Saterdag aan tussen 6 en 9 saam met Marne. Goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valse trefferstasie vir die lekkerste in Afrikaanse musiek vir die volgende 3 ure. Ek het nog vir jou 'n bietjie Dozy, Quentin Prinsloo en nog vele meer wat voorlê en ek het vir jou 'n 3 in 'n ry om 7 uur. Wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaarsnaam en wat is die 3 liedjies se name. Om 7:30 het ek vir jou 'n bietjie Vrystaat heavy metal ons boeremusiek bly ingeskakel daarvoor en dan om 8:00 het ons die groot die baanbrekers top 3 jy wil dit nie mis nie. Daar het verskuivings plaasgevind, so bly ingeskakel net daarvoor. Ons gaan nou aan met die lekkerste in Afrikaanse musiek. Ek het vir jou Quentin Prinsloo met Reën oor my, Dozy Maybe My Baby in Wolf's World beter as gister.
1: Waar jy tuis voel, 90.6 FM Stereo.

0: Dozy met Maybe My Baby, die sensasie remix net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers. Ek het nog vir jou Eden, Franja du Plessis en Snotkop wat op pad is, so bly ingeskakel daarvoor. Onthou, 3-7 uur het ons jou 3 in die rij, amper sê ek 3 in die rij 7 uur. Dit is die selde ding. 7 uur het ons jou 3 in die rij, wat ek vir jou 3 liedjes van dieselfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaars naam en wat is die 3 liedjes se name. 90.6 of 906 TV, van die atelier tot jou huis, ja, jy kan ons nou sien ook, gaan maak een draai by jou app store, gaan laai die 906 TV app af, en dan kan jy sien wie achter die microfoon is.
1: Baanbrekers, waar jou muziek tel.

0: Frannie Du Plessis, kry my in die middel net hier op 90.6 FM stereo en baanbreker 7 uur tyd vir jou 3 in 'n ry. Dan speel ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar en jy sê vir my wat is die kunstenaarsnaam en wat is die 3 liedjies se name. So 'n bietjie Elof Snotkop en Steve Hofmeyer wat op pad is.
1: Keep up to date and like our Facebook page 90.6 space FM space stereo.
2: So, what are you waiting for?
3: What are you waiting for?

Steve Hofmeyer met FM Stereo, net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM Stereo. Brendan Piper, Juanita Du Plessis met Skarumba, wat op pad is. Onthou om 7 uur jou 3 in 'n ry, dan speel ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar. En jy sê vir my, wat is die kunstenaarsnaam en wat is die 3 liedjies se name?

Juanita Du Plessis Karumba, net hier op 90.6 FM Stereo. Ons is amper by jou 3 in 'n ry. Bly ingeskakel net daarvoor. Wie gaan daai vinnigste vingerskroon vat vanaand as ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy moet vir my sê wat is die kunstenaars naam en wat is die 3 liedjies se name? So 'n bietjie Kurt Darren en Jacobus met Mila wat op pad is. So

0: Gedaren met 'n blokparty net hier op 90.6 FM Stereo en baanbrekers elke saterdagavond tussen 6 en 9 saam met Marno. Nou is het tyd vir jou drie in 'n ry wat ek vir jou drie liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy moet vir my sê wat is die kunstenaars naam en wat is die drie liedjies se name. Na die derde en dan soek ek al jou antwoorde, jou naam, kunstenaars naam en die drie liedjies se name. Hier is jou eerste een, luister mooi. Tik hom so lank in 'n WhatsApp, maar moet hom nog nie stuur nie.
1: Bly op datum en like ons Facebookblad 90.6 Spasie FM Spasie Stereo.

Dis jou eerste liedjie in die drie en die rij. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie is hierdie kunstenaar? Tik hom so lank in 'n WhatsApp, maar moet hom nog nie stuur nie. My nie laaste een, dan soek ek al jou antwoorde saam met jou naam by 0623445545 is jou naam, kunstenaars naam en die drie liedjie se name. Hier is jou tweede een, luister mooi, tik hom so lank.

Dit is jou tweede liedjie in die drie in 'n ry. Wat is daai liedjie se naam? Wat is daai kunstenaar se naam? Hier is jou laaste een. Nou soek ek al jou antwoorde, jou naam, kunstenaar se naam en die drie liedjie se name na 0623445545. Vinnigste vingers wen daai kroon. Kom ons kyk wie vat hom vanaand.

0: Dis jou laaste liedjie in die 3 en 'n ry, dis natuurlik Moa met Magneties. Die tweede een wat ons gespeel het is GGG en die een waarmee ons die 3 en 'n ry afgeskop het was beter as sterk. Nou kom ons kyk gou na die WhatsApps wat ingekom het. Ina Nansey, jy het hulle al drie reg. Marina Nansey, jy het hulle ook al drie reg. Petri, goeienaand, jy het hulle al drie reg. Dan gaan gou kyk hierso Hannes Nansey, jy het hulle al drie reg. Bianca Nansey, jy het hulle ook al drie reg, maar die vinnigste vingers was gewees Linet. Baie dankie dat jy saam gespeel het op die 3 en 'n ry. Onthou om 7:30 so 'n bietjie Vrystaat heavy metal, ons boeremusiek en dan om 8:00 jou baanbrekers top 3. Ons gaan nou aan met die lekkerste in Afrikaanse musiek, is Danny Smoke met Karina, so 'n bietjie Son op Blom van Bernice West en nog vele meer wat op pad is.
1: Ons bring vir jou die

0: Danny Smoke met Karina net voor hom teens Jordaan. Sal jy bly sonneblom en as ek môre nie meer die is van Arne Jordaan en Jakkels vibe. Nou is het tyd vir jou baanbrekers top 3 nie, maar jou Vrystaat heavy metal na die advertensies. Jy kan nie worries met Suikerbossie en die venterkies met warm snare.
1: Bly ingeskakel vir baanbrekers net hierna.
2: On Saturday 10 October, Clinic Naledi Nkanyesi Private Hospital will officially become Clinic Dr. Pakisa Mokesi Private Hospital. The new name honors a pioneering doctor and community leader whose life represented courage, integrity, compassionate healthcare and service to the people of the Vaal. The hospital's name will change, but our commitment to our patients and community will continue, honoring the man, preserving the history, carrying the legacy forward. For inquiries, contact 016-420-3000.
3: Ons winkel is Solidariteit Helpende Hand se vriendelike tweedehandse skenkingswinkel. Indien jy enige linne, klere, boeke, speelgoed, sporttoerusting, elektriese toebehore of enige ander items het wat jy nie meer gebruik nie, skenk dit aan jou naaste Ons winkel. Dis so maklik soos dit. Pak jou skenkings in bokse of swart sakke en besoek dan ons webtuiste by www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind waar jy die

0: Is die venterkies met warm snare net hier op 90.6 FM stereo net voor om die Kannie Warriors met Suikerbossie. Onthou om 8 uur jou baanbrekers top 3, jy wil dit nie mis nie, daar het verskuivings plaasgevind, so bly ingeskakel net daarvoor. Ek het nog vir jou liewe genade van John James en Lofi, Piesangskille, saam met Marno van der Merwe met Shotgun, Nee of Ja van Brendan Piper en nog vele meer wat voorlê, bly ingeskakel net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo 906 TV. Kan jy ook nou gaan aflaai? Ja, jy kan ons nou gaan sien ook hoe ons lyk, wat in die ateljee aangaan en wie agter die mikrofoon sit. Gaan na jou App Store toe, dan gaan laai jy die toep af. 906 TV. Apple en Android, maak die saak nie, dan kan jy gaan inlog en dan kan jy die musiekvideo's van die liedjies kan jy ook sien en saam luister en lekker saam kuier.
1: Baanbrekers is terug na hier. Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Sanctuary Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.sanctuaryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Sanctuary Electrical, delivering results exceeding expectations.
2: Kry jou ritme reg met Baanbrekers.

0: Ja, nou gaan ons braai.
1: Liani May met 'n Chilpil, jou splinternuwe nommer 3. So dit wil vir my sê, ons het 'n splinternuwe nommer 2 ook. Laasweek se nommer 3, Liesel Pieters, jou weer eerste soen, skuif dan nou een op na jou splinternuwe nommer 2 toe.
2: Nommer 2.

0: jou splinternuwe nommer 2, Liesel Pieters, jou weer eerste soen. En nou, jou nommer 1 nog steeds vanavond op die valse treffersstasie is Azurio SA saam met Jakkels Vibes. Soen my in die donker.
1: Nommer 1.

0: Bobby van Jaarsveld op al die regte plekke, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, elke Saterdag aand tussen 6 en 9 saam met maar nou. Nou, ek het nog vir jou Joe F. Cherry Pop Cola en nog vele meer wat voorlê, bly ingeskakel net hier op die valse treffersstasie vir die lekkerste in Afrikaanse musiek. Onthou, jy kan ons nou sien ook van die atelier tot jou skerm 906 TV, gaan laai die toep af of gaan stream ons live of van ons webtuiste af 906fm.com. Dan gaan klik jy op die listen live of stream live en dan kan jy sien wat in die atelier gebeur.
1: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1827-906.
2: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.
3: Lifelong, Hanneklam. Lifelong, linksboor in my borskas voel ek lifelong. Hanneklam, lifelong.

0: Waar die ritme
1: jou tuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni? Sokkie tot die einde, sokkie tot die einde.
1: 98.6 FM.

Thank you.

'n plekje langs die kus, waar het soms droog en mistig is. Dit is hier waar ek myself tans bevind. Ek is man alleen vir jare, en ek droom maar ook oor liefde, maar ek's maar bang vir die skoner geslag. En hier op 'n Vrydag aankom my vriend aangeloop, hy het gesê hy bring sy niggie saam vanaand. Hy sê haar naam is Stella en ek kan my oë nie glo nie, ek sê my maat, vanaand maak jy my aan.

was nog nooit weer die selle nie. Ek en Stella het die dorp rooi geverf, maar ek onthou nog daardie dag van alleen wees en dit was swaar. Maar dankie tog vir 'n vriend wat verstaan.

0: waar die ritme
1: jou thuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni? Sokkie tot die einde, sokkie tot die einde.
1: 98.6 FM.